ofta blir borta, ett steg mellan dikt och dröm. Jag håller dig stilt, vi ser dagslyset stiga och morgonen mjuk.

himmel där allting kan ejas för hverdagen river det bort. La oss få elske og vite I sannhet at det vi har gjort

0: Sven Ingvars, säg inte nej, säg kanske.
1: Ja, kanske.
0: Ja, säg kanske du.
1: Ja. Ja, nu ska vi alltså pröva oss på lite ord I mitten här.
0: Ja.
1: Och jag vill ha ett ord som passar efter knack. Men föran bröd.
0: Ja.
1: Ett och samma ord alltså. Ja. Vi ser da. Ja, der jo noen som har greid den.
0: Ja, det bra det.
1: Ja, ja, ja, ja. Kjempebra. Men Jan Einar,
0: ja.
1: Jeg synes vi skal prøve oss på noen musikkspørsmål eller noe I den du

0: Ingen som du, min kära, med Rose Marie Stråle, fick du här på Skansat och Radio Lyngdal.
1: Härlig stämme på henne.
0: Ja, jättefint. Mm.
1: Väl, vi har en uppgave ute.
0: Ja.
1: Och jag ser då äkte och folk. Så då vill vi ha ett ord som passar alltså efter äkte men föran folk. Så jeg har fått litt sånn forskjellig her, men ja, det går greit etter det her, skjønner du?
0: Ja.
1: Her går det natt, som bare det.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, hadde du noe der også?
0: Ja, skal vi se, vi har en sånn.
1: Ja.

0: Kärlekens väg, och det var Bob Stevens vi hørte her.
1: Ja, og da har vi gjort klar for trekning, vel?
0: Det har vi. Skal vi sette i gang?

tysk melodi I morgen, hvis du kunne si dette her. Og det var jo da altså en flott låt av våre gode venner, Renate og Verne Leisman. Og låten heter «Ein slafsak und ein gitar». Neste ut, Christian Anders her med en god gammel slager. Her skal vi få med oss «Sager, das ich sie liebe».

Sabermundo som framförde Welish Dish Liebe. Vi ska nu få med oss Aline Alexandra med Herrschen Vergessen Nie.

herlig med tysk unionisk musik, sånn friskt og feine, sånn som vi vil ha det, vet du. Neste ut, ja, det den der populære gruppen, Kombox, her med fremfølelsen av Juanita.

alltså Ruth Felix det som framförde Ich bin dir dankbar. Heinz Weber, ja, här ska vi lytta till han med en flott låt och här ska vi lytta till Ich sag dir jeden dag, dass ich dich liebe.